0: Mama yi.
1: Okay.
0: Na bi atima.
1: Awurade nhyira pa. Ene ye maame wonsambo eni. Ai jiwe waya bi. Awurade nhyira pa. Awurade nhyira pa. Right. 0258 06 01 24. Me ba chow heaven. Odi a.
2: Me pa chow me de. I ready.
1: Okay. A lot. Kan wo ka oni.
2: I have no home from.
1: Me ba. Ai me ma. L O T.